0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en 7 principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que, pues, que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que pues petar de novo para evitar que siga todavía pues tantísima problemática rodeando sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. Uh-huh. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos xunto a Cogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego que xestionamos xunto a Cogami e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fai tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, non?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Claro. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Son a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que, o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte de, pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, ¿no?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información o que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, isto era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: bueno, traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, se vamos a preguntar justamente esto, como todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano, o ano que ven, pues, si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acadar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía. Caramba, a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostedes justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues, claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues, en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non, de que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, pois pues, somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia nas bueno, no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, bueno, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, moitas gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño alá nunha esquina e para mí teño que se oia aquí.
0: Pois é verdad, como cho conto.
1: Anda, carai, que teño a toda voz, tío.
0: Claro, pois pues agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que te iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de... Joe Cocker, Bruce Sprinter, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por ahí y listo, a tu gusto.
0: E cal che gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñeme algún español, veña, estupendo. Aí
1: está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor nin peor, pero así entendemos bueno, lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo, Chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabes, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que antes tamén teñen empezado así a cousa tal, despois gañar o Mundial, así que mira.
1: Que tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, dígoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: Cal me dis.
1: Perro viejo.
0: Perro viejo, vale, esa noche estaba dicindo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: No, pero esa.
1: Veuche aí,
0: Pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que cidade aquí é unha golondrina, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo un niño, e vai, eu mirei, e dixe, yo me cago en lá, e viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha palliña, e levaban, e dixe, uff, pois teño que axudarlle. E collín que quisísen, amasei a erva seca, amasei a cobarro. Entonces, bueno, a mochalés está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que vai boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad. Sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis a meu irmano Prudencio. A todo mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Tamén ao Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiron a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou anteayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que eu son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro, hombre, claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno...
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequena.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo.
1: Hola.
0: Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, e disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando,
0: Pois pues mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego, niño. Chao.

0: Ay, Dios, que lo hemos delicioso.
1: Estás de maravilla, ¿verdad?
0: Ay, Jesús. Ay.
1: Pues eu fun, hoxe estaba agua quentiña, hoxe auga estaba quentiña, estaba, quedaba a gusto.
0: Te vengo ali, allá estaba bastante quentiño, o que pasa que... auga tan quente, o que pasa que é aquela brisa que hai.
1: Xa, é o que...
0: Non, máis está quentísima a auga, ai Dios. Ayer non daba salido dali.
1: Eso é salú,
0: eh? Eu, porque que por min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh?
1: Que non hai nada mellor, verdad?
0: Sí, aquilo non sei. Mira, hai muchísima xente de Asturias.
1: Sí, que xa así, está aí, claro.
0: Así, sí, que xa venen. Hai alguén que se ven bañar, a ver, e volve para Asturias.
1: Mira, por que dai logo chegan?
0: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... Daí venen moita xente.
1: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
0: Ai, vamos, claro... home, claro que sí, pero aí vou te dicir, en casa ven xente,
1: hai sitio, sí,
0: que,
1: muller.
0: Non me dá pena xente.
1: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
0: Oh, Jesús, home, pode ser atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, as veces ven xa... As venas de Venciagos que se turran con teco.
1: Hai que ir mirando para diante.
0: Sí. Cando son pequeniños, hai mi madre venen cieguitos.
1: Eles están aí felices a seu rollo.
0: Ai, Dios mío, como hai algún que chora, outros...
1: Ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area ás veces.
0: Sí, non hai nada pior esas cousas que lles compran.
1: As tablas.
0: Escopeta de agua.
1: As pistolas de agua.
0: Pobres lentes, as de...
1: Bueno, hai que pasarlo ben,
0: Ai, sí, hoxe, sí, non ten nada que dizer, oh, Jesús, alabamos a Dios.
1: Bueno, que ximas poñer hoxe de canción, Elena?
0: Ai, hoxe, que será?
1: Que será de Semino?
0: Ese é ben sempre.
1: Moi ben.
0: Ese. Que será? Que ten dúas, pero a que máis larga?
1: Eu... Vale, a mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
0: É de 4, vale. Seguro que é de 4.
1: Vale, pues
0: non sei como fixo dous títulos iguales.
1: Pois pues non sei, é cambia a letra, é todo, da canción.
0: Ah, si, sí, home, non son moi parecidas.
1: Ah, que mira que cousas. Porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
0: No, para nada, unha ten que ver con outra.
1: E logo tamén teño outra que en directo e dura 7:28, pero claro, non sei.
0: Ah, esa non sei cal é.
1: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entón, bueno, poñemosche esta, a ver se está, así seguramente que
0: é. Non, é que nesa canción que dimos fala de Palomino.
1: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente sí, claro, me aparece o título, sabes? Claro, e a duración.
0: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será... Pero o título é solo Que será?
1: Sí, pero a min Que será? Aparecenme dúas. Unha que dura tres, mira, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
0: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual. Unha. O teu pon unha.
1: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non ter a letra por aquí, xa te digo. Logo hai outra en directo, Que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos, e eso.
0: Pois pon esa igual, a min gusta.
1: Poñemos a do concierto, a ver, entonces, que pasa.
0: Sí, que a min gusta me calquera.
1: Bueno, pois probamos, a ver se sabémolo pa outra vez, vale?
0: Exactamente.
1: E para que lle dedicas?
0: Ai, pois mira, pa ti e pa Lucía, que é estupenda,
1: Sí.
0: Ah, xa, dula voz, xa me conozco. Como é? E papel de foz, pois meus amigos de... Vicinos de Mondoñedo e de Lourenzá. E hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. É de Ribadeu ou de Vigateu. E non sabes por qué? Porque é un dos que vai, la sabes.
1: Pero que nos chama aquí ao programa?
0: Sí, que chama...
1: Ubaldo de Navia.
0: É de Navia, sí.
1: De Navia, sí.
0: É para min é igual que Asturias.
1: De Navia, sí. El pues, vai ao baile o fin de semana, sí.
0: Pero a mí me fai unha gracia... Porque penso que terá unha edad como a min ou que seña é que vai bailar
1: 70 e algo, nos dixo unha vez 78 ou por aí.
0: Ves, como máis un...
1: Penso, recordo, pero que non lo diga, que non lo diga
0: él. Vai pa ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
1: Pois seguro que ao Baldo lle vai facer moita ilusión a súa dedicatoria, seguro, eh?
0: Ai, ben seguro que sí, é porque non.
1: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar, en este caso, pois pues, mira.
0: Pois digo yo eu que dá, a mí que escoito, dá moita gracia escoitalo.
1: Pois para o Baldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe, sí, vale?
0: Sí, sí, dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
1: Sí.
0: Sí, bueno, eu sei que non me quede, eh?
1: Nada, nada.
0: Sí, aunque debera ir un pouquinho máis ali pola auga, eh?
1: El nada, en la auga non se mete, non?
0: Ele sempre está ocupado, tá?
1: El solo polo paseo, non baixa a arena?
0: Sí, sí, vino dúas veces na miña vida, eh? Non baixa, eh? Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
1: Uy, uy, uy. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quere ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel, quita a camisa de franela, eh?
0: É que claro, traen na posta todos os días.
1: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, Abel, estás escoitando.
0: Claro, entonces, eu quería que fora. E pensas que ben, carai, desnato.
1: El moito decirme cando ves por Foz, cando... Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
0: Bañarse non, solo andar pola auga.
1: Bueno, antes dixeche bañarte, ahora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto con vos, vale?
0: Oye, de verdad.
1: Está feito.
0: Habíamos de salir no periódico.
1: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
0: Eu por mí nada, eh?
1: Pues nada, Elena xa está preparada. Así
0: sí,
1: que
0: preparo,
1: solo tens de quitar a gorra. A gorra xa está.
0: Ah, sí, a gorra e os lentes.
1: E xa está.
0: E a blusa de arriba, pois, pues, tanto facer, non facerei na sesión un minuto. O outro claro. Día chegoume arriba da cintura máis, non.
1: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está.
0: Sí.
1: Listo. Antes de que acabe o verán, aí queda eso, Abel, que estás escoitando, aí queda.
0: Dixo-me ali un señor, estimábame, que puñeras os pés nun furado, que caeras. Bueno. Me quedo lía. Ai, eu, me dice, o costado me muero.
1: Xa, bueno, sí, pero agora nestes días que vai facer mellor tempo,
0: sí,
1: hai que animarse,
0: sí,
1: hai que animarse.
0: E de intentar pouco a pouco.
1: Claro, pouco a pouco, sí, muller, sí.
0: Pero bueno. Con algo nos temos que rir.
1: Home, que sin unha vida, éche moi triste.
0: Este é un desastre.
1: Sí, muller, sí, claro que sí.
0: Eu, todo o que digo é por broma. Que non é por...
1: bueno, eu digo en serio. Así
0: broma.
1: Que, a ver que nos di Abel, vale?
0: Bueno, pues un besinho.
1: Outro para ti, Elena, moitos bicos, sí. Gracias.
0: A ti, corazón.
1: Ata a próxima, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: 7:34, tenemos por aquí a Suso de Tordoya. Hola, Suso.
1: Hola, Tedes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, por ahí también.
0: Por aquí, ven, trabajando moito por ahí ou non?
1: Ay, trabajando sí, pero por la fuerza de calor eu non son capaz.
0: Bueno, pero as tardes son largas e dá tempo, non? A outra hora.
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, sí, además, xa un anequiño antes, pero terei desde as 2 da tarde hasta as 5 ou por aí, vaya.
0: Xa, non se para, non se para, é verdad.
1: Non se para.
0: É verdad. Bueno, pues alégrome de escoitarte, Suso.
1: Eu tamén, a vos.
0: Bueno, que chimas poñer hoxe?
1: Pois hoxe vos pedir a canción de... Vou cambiar un pouquinho, vou vos pedir a de Yesterday. Que me gusta bastante esa canción.
0: Hoxe non poñemos Andalucía, hoxe vamos poñer...
1: Bueno,
0: hoxe poñemos os Beatles, entón.
1: Eso.
0: Estupendo. E para quen xa imos dedicar, Suso?
1: Bueno, pois pues, para todos os que escoitan Radio Voz. Para ti, é máis para Lucía, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escutar.
0: Bueno, pois pues poñemos xa para que che dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe. Parece, che?
1: Parece. Mas esa é unha canción...
0: É un
1: bueno,
0: clásico.
1: Bastante... Como xe diría, non me salo a palabra, moi... Non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa
1: eso.
0: Sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad, é verdad.
1: Ayer, verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, ayer xa non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción, parece, Chen?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandamos un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a chamar.
0: Ah, non tes tanto tempo, claro, porque estás máis atareado que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recolleste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro.
1: Claro.
0: É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito pois igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: Amás, quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre. Notas, é verdad.
0: Son moitos, así que
1: sí.
0: Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: Eu mal que vos quero que me veña a min, eh?
0: Ai, non, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario.
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñes, sabe?
0: Unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Con Rocío Jurado llegamos a las 8:16 y en la LIN tenemos a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Por aquí.
0: Estamos por ahí, muy bien. Nos también estamos por aquí. ¿Estamos bien, estamos mal, estamos regular?
1: Estamos bien.
0: Estamos bien.
1: ¿Vas por ahí?
0: Pues también, nos también. No nos podemos queixar.
1: Parece estupendo que hay un montonazo de tiempo.
0: Contigo fai tiempo que no falamos, ¿eh?
1: Fai, sí, unas semaninhas. Aquí entre una cosa y otra...
0: Efectivamente, entre si eu marcho, si no programa queda grabado, si entra Noelia, non entras ti, que tens que variar de hora, si non poden pasar esas cousas, Iván. E así non falamos.
1: Teño que, para a temporada que ven, vou cambiar de día.
0: No,
1: que terme despistado.
0: Claro, non teñas son un día fixo, vai cambiando.
1: No. Teño que...
0: Hay que variar.
1: Que adelantarme.
0: Hay que variar, claro. Non sabes o que pode pasar.
1: É claro, como se veñen cositas que xa en algo, por aí con Tru e compañía.
0: Ah, se veñen cositas, bueno, pero de momento non, de aquí a agosto non se veñen cositas. Pero Véñense cositas as fins de semana, despois podense vir cositas, pero máis adiante.
1: Pero eu xa me adelanto, eu digo que veñen cositas.
0: Esperemos, cositas boas.
1: Esperemos que sí.
0: Pero de todos os xeitos, Iván, por eso, ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale.
0: E non podo dicir o xoves, bueno, ointes os venres, chamade hoxe, que mañá non estou, no. Vos chamade cando queirades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, nos estamos obligando.
0: No, claro, cando queirades. A mes, ahora, bueno, están dos venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí. Bueno, aquí cullemos todos. Non é unha semana e outra, tamén nos repartimos.
0: Moi ben. Bueno, que chimas poñero ese, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de... Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción,
1: Sí. Aparte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil, escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. Ou algo aí.
0: 80 anos?
1: Sí, se fai 80 anos. Uf.
0: Que me dis?
1: Pois pues, seica, sí.
0: Pois deixasme sin palabras.
1: Vou dedicando mientras.
0: No, dime, sí, pero...
1: Con silencio se aprende a
0: No, que me deixas, sí, porque como me sorprende, me non sabía. Pero tens razón, estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo eu... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero
1: fixo,
0: sí que...
1: Sí.
0: Pois sí, o que pasa é que, a ver, habíaos por aí, pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que, bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, ten razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, Pois interesante eso, Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha proba de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chama de Ourense, a Maria de Lalín, a Julio de Lalín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo tarde cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa a túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces decía que non valía pa nada. Despois, uh-huh, co marido pasou o mesmo. Cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, agora, por exemplo, costame moito. Uh-huh. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, uh-huh, mandabanlle comprar un libro ao mes. Uh-huh. Eso aparte dos outros libros do cole. Uh-huh. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño, uh-huh, tempo, como esteño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Uh-huh. Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E eso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de, sí, que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso, uh-huh, a min gusta me escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onda min mal, e eu, uh-huh, escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, e eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, uh-huh, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu, uh-huh, falo con eles, e o teléfono, Dios me libre de estar tomando café, uh-huh, e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño, uh-huh, teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, nin nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cousa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh, de que non levo a radio posta no coche, pa ir máis concentrada, sabes? Uh-huh. Porque, sí, porque a música despístame, uh-huh, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen, uh-huh, ao chico que me levo o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
2: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender, prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz, uh-huh, na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, ¿no? Entonces agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, uh-huh, costame a min facelas. Figúrate, fíxate, como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Uh-huh. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de, uh-huh, comprar estas libretiñas que venden nas librerías, uh-huh, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Uh-huh. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora, sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades dese tipo, seguro,
1: Gustaríame, de verdad.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
2: Claro.
1: Entón, agora,
2: pero nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdad, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto moitísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
2: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
2: non o deixes adiante. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero si para poñer moría.
2: Non, pero podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Non se me faga difícil resolver algo
2: vida ao cerebro,
1: claro.
2: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás.

0: Claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante.
1: Atención.
0: Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non
1: pues
0: deixes,
1: sí,
0: non deixes de investigar
1: no
0: o asunto.
1: Non estudiar pa unha carreira, pero sí pa poñer
0: no, non,
1: o día.
0: Pero podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí
1: claro.
0: Dándolle...
1: Claro, se me faga difícil resolver algo
0: vida ao cerebro,
1: como se me
0: claro.
1: Está facendo ahora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás.
1: Con
0: anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pues boa noite. Si
0: un saudinho con ente,
1: boa
0: noite. Grazas, grazas. Moi boa noitiña. Un saúdo.
1: Boa noite.
0: Ata a próxima, grazas. Boa noitiña.